sjajno. Majer, Majer do Darija i Dari uzvraća. Modrić, Modrić, jedan dribling Modrića, Modrić, evo, Modrić, Bono brani i skupi to Bono ispred pritisak Livaja. Livaja odgodio za Oršića, Oršić, Oršić! Oršić, kakav sjajan pogodak! Evo, povratka u prednost, evo, Hrvatske na 2-1, je prisiljen nositi Šajir tamo u sredinu, Gvardio lobio za Enesiri, ali Ivanković brani! Liva nastaviti ovaj napad Marokanac, a Petković je tu došao, Al Jasim kat njegovu sredinu, Oršić prema Gvardiolu, Gvardiol pada i kaže Al Jasim da nema kaznenog udarca. Kaže Al Jasim da tu nema prekrša, pored Hakimija, evo i Kovačića, lopta za Matea Kovačića, Kovačić, Kovačić, Kovačić, pokre gola!